0: Bola, kira sen har shu yu?
1: Zui ming de si ge yu.
0: Ta lu guang la ha zui pi yu ne?
1: Dun ju dun ni.
0: Dun ju dun ni la?
1: O a.
0: Gu su de bu yin bie le?
1: Nga shi bu ni bie wang bu jun jie yin.
0: Shep cha bu bie le?
1: Da ge ri.
0: Je ma ne, nye kira la daga yong gu a.
1: Yong a.
0: Namshi chengmu songza, kiraan khar goyog dure nga song a.
1: O a.
0: Kiraan ka puchu tsu, ten ten kiraan la chenpa chigwa zi.
1: Lua sa da, nga bie tse nga la, lo yung zi. Tui ju lo yung ma ri, lo ma dhub yi na, nga kawa jeg bu ri.
0: Po chow la, kiraan khar song du yu ne song a. Nyen nyen tu jeb zi, chokwe na lgu xo, kiraan piwe tung zi.
2: Langa e, nga se ne so ren xa. Nga chi le shu du, mi shi ta chu yuk du au.
0: Bo chow la, nye langa kor shung me da. Nye, nyen tu bari ge wea si gu yu du. De, lak tua kaba pi jia u ri.
2: O, cha de, nye sum se yu, bu de yu da, chep chu ri. Cha pya do sna sha.
0: Nye, cha de shu gu me da.

Sanyiki, Sheki Zewde, Genlang Lala Pishurbe. Kwan Topda, Kusu Yao Meza, Dile Yuksho. Yamena, nga rang tsab je kong le xeba xe piu. Chen nga chung yi da.